0: Linique, essa deusa maravilhosa. Essa música se chama Baby 95.
1: ご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、